dag 8. mai, og vi skal ikke helt gi oss med det endre pratet om, nemlig været da. Vi skal se på dagene fremover også og se hvordan helgen blir. Men først musikk fra John Waite I Metro Morgen. Her Missing You!

Det var The Drifters det. Så skal vi ta gårde med melodi fra Markus Moskren, lillesanderen, som har fine melodier på gang. Og her står hurra for Jan Åge som fyller år til mandag, hilsen fra Vallesvær. Og så var det et ønske om at vi skulle plukke en sang, og da plukket jeg Markus Moskren, og han skrev jo denne sangen som en hylles til en venn som dessverre gikk bort. Men han har også tenkt på brødrene Løvehjerte om å ha det fint i sammen, og jeg synes Markus Moskren har en fin stemme, så jeg valgte den sangen som en fin sang. Håper det går greit.

Det var den godeste Sputnik, det med en veldig fin melodi egentlig. Så skal vi over til en ny melodi, og denne gangen det Stavanger-kameratene som skal hylle noen. Og der står hipp hipp hurra for favoritten Jan Åge som fyller år til mandag 11. mai. Vi gleder oss til å feire deg. Store klemmer fra fruen i huset Malene, og bare så du vet det, jeg ønsker melodien. Og vi skal snart lage Harebusu.

Dido med White Flag på Radio Metro. Apropos flagg. Det jo ikke lenge til 17. mai. Og innledningsvis i all euforien min så glemte jeg å nevne kanskje det aller største, nemlig 17. mai-konkurransen på Metro, hvor vi gir bort en heldig familie tidende 17. mai-feiring med mat i kjøleskapet, blomster på bordet, kake til desserten til kaffen, premier og leker, klær og til slutt til mor og far en deilig massasje. Alt dette kan du få hvis du laster ned din lydappen, melder deg på konkurransen på Metro og har litt grann flaks. Og så skal du få disse tre før halv fire.

0: har klokka rundet 20 her på Radio L, så får vi nå en halv time med godt for øre.
1: En solstråle fra fot.

0: Nå er det mulig å spille radiobingo på Radio L via nettradio. Finn frem mobil, nettbrett eller PC og spill radiobingo hver torsdag klokka 21. Radio L er ikke ansvarlig for eventuelle feil i internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Husk å kjøpe bingo-bonger i god tid før torsdag klokka 21. Lykke til!
1: Ja, jeg tror ikke jeg kjøper bingo-blokker alligevel, for altså, jeg vinner jo ikke alligevel.
2: Nå. Nei, men nå er det jo ikke bingo neste torsdag.
1: Det er det jo ikke, nei.
2: Kristi Himmelfart, da er det ikke bingo.
1: Nei, stemmer nei. Det.
2: Så da må man da kjøpe dobbelt så mange bonger til den etterpå.
1: Stemmer, ja. Må det.
2: For vi må ha penger på radioen.
1: Ja, radioen lever av bingoen. Så det er så. Ja. Må vi ta rebusen en gang til, eller? Ja,
2: du kan godt ta den, og så har vi da kommet noen hilsinger.
1: Ja, hilsingene renner inn her, og det er bare å sende inn hilsinger. Løser dere en rebus, så sender dere automatisk med en hilsing eller et ønske melodi. Ja, så det er greit. Men rebus nummer en, det er noe å ha på brødskiva. Mad. Ordne pluss konsonant pluss øk pluss vokal pluss tone pluss gammel karakter.
2: Ja,
1: da har du den.
2: Da har vi den.
1: Også... Da har vi fått en hilsen her. Da står det rett og slett. Sender en hilsen til hyttefolket på vattnet. Og Mona og Ralf. Ønsker dere en riktig god helg. Og da er det altså hun på Tveide som ønsker at dere spiller Bøksfisk
2: ja.
1: Med Making Your Mind Up.
2: Ja.
1: Var ikke det flott?
2: Jo, jeg synes den var himla god, synes jeg.
1: Du har hatt med et engelsk kurs her i full fart.
2: Ja. Nei, yes. Den skal du ha, altså.
1: Vi hører på den.
2: Det gjør vi.
1: Og ønsker samme fra oss også.
2: Det gjør vi.
1: Det
2: ha en god helg.
1: Og god helg. Ja.

Ja, da var vi på lufta igjen, og vi har trekt på rebus nummer 1, og det var altså Mari Solheim som ikke ville på lufta, og hun ville ha en lykt, og den ligger klar her til dess, Mari.

0: Ja, da tror jeg vi har på en revysløser. Hallo, hallo.
1: Ja, hallo, hallo, ja.
0: Ja, der var du. Du satt rett på siden med nå nesten, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det ble tydelig og greit.
1: Ja, ja.
0: Paul Mikkelsen, ja.
1: Ja.
0: Fra, sier du Grimstad eller Grømstad?
1: Ja, det var jo Grimstad.
0: Ja, det er Grimstad, ja. Det var med som
1: det. Det var jo Landvik før, men nå har jeg flyttet til Grimstad.
0: Ja, det er
1: jo... Det er jo noen år siden da.
0: Ja, ja. Var det ikke mye greier i Landvik?
1: Ja, jo, jeg savner de, vet du. Ja,
0: det er jo sånn, vet du.
1: Det... Men jeg orker ikke mer.
0: Nei, det er jo sånn. Det er rett og slett sånn, så. Ja vel, men du har sikkert...
1: Vet du, nærmer seg 100, vet du, så...
0: De går heldig fort, det.
1: Ja, forferdelig, ja. Jeg skjønner ikke de her årene
0: vi tar, altså. Det... Etter at jeg ble 50, så synes jeg det har vært i firsprang.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, så med ja, det er ikke så langt under meg nok så like, tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Mm. Men det snakker vi ikke om.
1: Nei.
0: Nei, vi er friske som bare gjorde det, ikke så?
1: Ja, ja.
0: Sånn skal det være. Og du kom frem til...
1: Skal vi se, ble ikke det eggrøret?
0: Ja, ja, ja, det rører i vei. Ja. Vi rører i vei, vet du.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, det er himla godt. Det er
1: ja, det var godt, det.
0: Det er så. Ja, da,
1: det... Vi var på et møte på... på Røde Korsen på Lillesand på mandag.
0: Jaha.
1: Og da fikk vi jo mat etterpå, og da med masse eggrør og greier, det var så godt, vet du, og det var nydelig.
0: Ja, du vet når du...
1: Eggrør med pålegg
0: og... Ja, og kanskje de trøgelaks på, og kanskje det... Nei, det var vel ikke sikkert det, men...
1: Nei, men det var sånn salapels
0: eller noe greier og sånn. Når du får liksom feriesmør og sånn, det er jo altså så godt at da holder jeg på.
1: Ja.
0: Jeg holder på å svelge tunga.
1: Ja, vi måtte smøre det selv, men det var...
0: Å, ja.
1: Ja, okay. Men det var helt ok.
0: Ja, men det er jo greit.
1: Nei, det var, kjempegodt, altså det var...
0: Ja, det er godt, så det er sånn, ja. Og, ja, og det, du har det i kalde nettene i Grimstad også.
1: Ja, det er skrekkelig.
0: Det er litt for kaldt at jeg fyller nå. Jeg har hatt kongen
1: og nå. Ja, men det er i grunn bare fint fordi at... Jeg har klimafanatikerne, vet du, de som mener jo at det skal bli varmere, vet du, men nå kan de kanskje begynne å se at de er på feil vei.
0: Jo, men du, det er noe rart, jeg er jo sånn, altså, at jeg har ikke så mye tro på det, men du skjønner, jeg var på Svalbard.
1: Oh, ja, ja.
0: Og kjørte snøskutter inn Adventsdalen.
1: Oh, ja.
0: Og der er det jo altså, når jeg var der oppe, det er 4-5 år siden.
1: Akkurat.
0: Da var det altså en isbre inn i en av fjorden der, som han måtte nå være vel, ja, han var i hvert fall over 50 meter høy, tror jeg.
1: Ja vel, ja.
0: Nå er det bart ned til
1: sjøen. Er det, ja vel.
0: Til sjøen, så denne er altså.
1: Ja, men det merkte jeg noe av greier det, men
0: altså,
1: det...
0: Himla rart altså.
1: Men det var jo en gammel mann hen på Vestlandet, det var jo det der isbreene der de hadde smeltet.
0: Ja, ja, ja.
1: Men han kommer at, sa han.
0: Han kommer at, ja. Ja, det er han sikkert også.
1: Ja, ja.
0: Ja, nei, det er sånn.
1: Altså, naturen, den ordner seg selv.
0: Den ordner seg selv. Der er liksom turnusordning.
1: Jeg har jo drevet med jorda, vet du, og greier, og sett noen ganger, det kan jo... I februar, det kan være så mildt og varmt, og knoppene begynner å sprette, vet du, og greier, men etter hvert, altså, så ordner det seg, så du så igjen.
0: Ja, det er så merkelig. Ja, naturen skal vi ikke tro.
1: Men de her ungdommene nå, de skjønner ikke det her, vet du.
0: Det er visst mange års gamle som ikke skjønner det heller.
1: Men du, en annen ting om Svalbard.
0: Ja.
1: Jeg trener sammen med en dame som har vært der oppe på, og hun sier det at... Altså, der er omtrent samme på, altså, det er jo ikke temperaturen, men altså det samme klima på en måte, sånn som Kanarieøyene.
0: Ja, ja, ja,
1: altså, men det er bare... Altså, sånn at du blir friskere og lær der oppe, og
0: ja, men det er
1: samme,
0: jo...
1: Samme som Kanarieøyene, altså.
0: Himmel, regn og fin luft i hvert fall der oppe.
1: Ja, det er jo stedet, ja, ja, ja. Så det...
0: Ja, ja, ja, der skulle jeg likt å komme igjen, altså, men da ville jeg vært der om sommeren, men det,
1: ja,
0: det er ikke beint til lenger, så.
1: Nei, nei, det er
0: liksom... Bytt.
1: Ja, ja.
0: Du må ha premie. Skal jeg legge etter det der med gevinst på for egen skyld?
1: Med en million på, ja.
0: Ja, da står det utenpå, men nå skal ikke jeg akkurat love
1: det, men... Så skal dere få noen kroner.
0: Ja, det er tusen...
1: Det har jeg lovt, og det skal jeg holde.
0: Ja, det skal jeg holde hvis det vinner en million. Men jeg vet ikke hvor mange hundre lodder vi har gitt ut her.
1: Nei, det
0: vi har enda aldri fått tilbakemelding på noen som har vunnet over 1000 kroner, altså.
1: Nei, akkurat.
0: Nei. Så det
1: jeg har vunnet 30 kroner, det det meste, tror jeg.
0: Åja,
1: eller 25, eller 30,
0: ja. Men det sånn, nå satser jeg på at du vinner nå.
1: Det får håpe det,
0: ja. Da får du bare henge med oss.
1: Ja, det vet du.
0: Du tar både sms-oppgaver og resetning og hele pakka, vel?
1: Ja,
0: det så godt. Det godt.
1: Ja.
0: Eventuelt, har du noe å ønske med? Og det gjelder noe, du vet, med...
1: Ja, altså...
0: Ja.
1: Kan du satt inn med Tom, hvis den der, vår dotter, hvis du har den, da, men...
0: Og hvem det med?
1: Det med Thomas, det han...
0: Thomas?
1: Finsk, ja.
0: Ja, det, nå må vi se, nå skal vi se...
1: Jeg trodde han hadde den, altså.
2: Ja, og hva var titlen på den, sa du?
1: Vår dotter.
0: Ja, du har han der, ja.
2: Ja.
0: Ja, men du...
1: Ja, kjempe. Helt supert.
2: Da kommer den etter hvert.
0: Da kommer den etter hvert.
1: Ja, alle tider. Takk skal du ha.
0: Ja, kjempe, da du med.
1: Flott,
2: takk skal du ha.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Det var Paul Bikkelsen, ja. Han vil ha en million, ja, det greit, flakslåd. Ja. Da må vi ha ut rebus nummer 3. Det jo noe til å ha på brødskjever. Og den lyder som så. Overrakte pluss vokal pluss ikke nå pluss røyk pluss konsonant.
2: Ja,
0: den tar du om igjen.
2: Den kan det ta og gjenta. Overrakte pluss vokal pluss ikke nå pluss røyk pluss konsonant.
0: Ja.
2: Det er jo noen kan ha på brødskiver.
0: Ja, det er godt, det er jo. Det var så. Ja. Da må vi ha musikk igjen, for nå har vi fått ut ny rebus. Ja, det har vi.
2: Yes.
0: Da er det vel... Magnhild og Mari hilser til Tordis. Ønsker dere en god helg, sier de. Da er det en sang med Bobby Bear.
2: Ja, og da har jeg funnet frem Streets of Baltimore.
0: Ja, men den er fint.
2: Den hører vi på, vet du.
0: Den hører vi på, ja.

0: Ja, vi kan ikke sykle hjem riktig ennå, Tore Kjell.
1: Nei, vi får vel drøye han litt til, vel?
0: Vi får drøye han en liten stund til.
1: Men vi må jo snart hjem og legge oss også.
0: Ja, vi skal tidlig opp i morgen.
1: Ja, vi skal det.
0: Ja, jeg tror vi må rett og slett reklamere litt for... Ja. Men da må vi ta en melodi først. Og så kommer vi til melodien som vi skal reklamere for ja. Løbet.
1: Du sitter med en musikkønske der.
0: Ja, det er et musikkønske, og det er noe livner det i Lundar.
1: Ja.
0: Og den får vi høre på nå.
1: Det er Marianne og Tone Heidi Borhaug som synger noe livner det i Lundar. Det var den som lå inne her.
0: Ok, ja, men da prøver vi det.
1: Jep.

0: Ja, ja, ja, sånn er det.
1: Jeg lurte på om jeg skulle ha prøvd å finne rebus på gammelost.
0: Ja, ja.
2: Ja, det spiser jeg ikke.
1: Nei, det ikke det innmåte
0: nei, nei, det ikke mat for folk, det.
2: Nei, det ikke
0: det. Det ikke dyr mat i gang.
2: Stakker. Nei, langt ifra.
0: Reven døde bare rett inn i gaden, han hadde etten.
2: Ja, det ville være dyreplageri.
0: Ja, det dyreplageri, så det greit nok. Så det så. Ja vel, men da må vi finne noe premie til deg også.
2: Ja, jeg tror ta et flakslått.
0: Skal jeg ta det der nummer to som der er gevinst på? Jeg vil ikke si hvor høy gevinsten er, altså, men,
2: nei, nei,
0: men nå legger jeg det til deg da her.
2: Ja, men det
0: men, da, nå så henter du det i gang.
2: Ja, ja.
0: Du må ikke vente til neste år, altså, for da er det gått ut.
2: Ja, nei da, jeg skal få hente det i år.
0: Ja, ja, ja, men du, 31 i 5-26, det var dårlig, synes jeg.
1: Det er ikke lenge til.
0: Premien må hentes inn 31.6. Og så har vi just fått det inn nå. Det var dårlig.
2: Ja, da, men jeg skal rekke det.
0: Ja, men det, ja, du, ja, da, du tar sykkelen, og så sykler du i full fart.
2: Ja, da, det er full
0: stil. Ja, men det er så greit. Da legger jeg et flaks, og så må du bare helse.
2: Ja, ja.
0: Ja, og så må du ha en riktig god helg.
2: Ja, i like så.
0: Kjempe.
2: Ja, ja.
0: Fint. Ha det godt.
2: Ha det, ja. Ha det.
0: Yes, det var Åge Ågesen. Japp. Et flakslåd. Flakslåd. Ja. Med gevinst, skriver jeg. Sånn. Ja.
1: Da må vi ha ut en ny rebus.
0: Det må vi ha med en eneste gang, for det er rebus nummer 4, ja.
1: For vi sa vel at det var Gaudaost
0: som var restriksjonen. Ja. Ja, han sa det.
1: Så hvis du leser rebus nummer 4, så tar jeg gjenta den.
0: Ja, det gjør jeg. Den lyder som så. Karakter pluss være pluss smerte pluss tone pluss konsonant.
1: Ja, og da kan jeg gjenta.
0: Ja.
1: Karakter pluss være pluss smerte pluss tone pluss konsonant.
0: Ja. 37, 27, 26, 00 eller 95, 33, 52, 60 på SMS. Og husk å skrive navnet. Hvis jeg sender sms. Men, da tror jeg vi må ha noe vræl av en gammel Volvo.
1: Ja, vi må det. Vi kommer rett og slett ikke utenom det at det er biløp i helgen. Men da spiller vi og hører litt på, vi kjenner vi kan nesten eksoslukta av den, tenker jeg.
0: Ja, jeg kjenner den her runden nå.
1: Ja, kom igjen, vi starter opp.

0: Ja,
1: det var samefolkets land, og det er bare godt å slippe å bo der oppe nå i snøføyka. Så det er så.
0: Ja.
2: Jeg tror vi skal ta og spille en til av den der nye plada. Det er jo en sånn verdens lansering, dette her.
1: Ja, det er jo det. Ja, den med Hujei, ja. Med titelen Der minnene bor.
2: Ja, det er titelen på CD-en.
1: Ja, det er det.
2: Og da tenkte vi å spille en melodi som i alle fall jeg synes det er veldig fin. Jeg har hørt den live på en konsert.
1: Ja, jeg har hørt om den når jeg har kjørt opp til Øyneheia.
2: Ja.
1: Ja.
2: Den heter Løvlifossens brus.
1: Ja, det er en bekk som kommer ned igjennom fra heia der.
2: Ja, da du kjører, hvis du kjører fra Herfoss opp mot Øyneheia, så kjører du over den her litt store bekken, eller det er elv, ja. Og det er en foss akkurat der du kjører over den.
1: Ja.
2: Den heter Løvlifossen.
1: Ja.
2: Og det er Linda, ved å si av Larsen, og så er vel Arne med å kore litt på den.
1: Det vil jeg tro, ja. Jeg har ikke hørt den enda. Det er helt ferskt.
2: Ja, men vi prøver om vi kan få dette til her nå.
1: Ja.

0: Det var Lauvlifossens brus.
1: Ja, det var det. Ja, det er 12 fine melodier på den, så den kommer ut i salg der oppe på Birkeland i hvert fall.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og de selger den sikkert selv direkte.
1: Ja, det er jo helt sikkert. Ja,
0: yes, men vi må rett og slett ha kommet en del løsninger eller svar, riktige svar på det her, den SMS-oppgaven.
1: Ja, ja.
0: Så vi skal ta og trekke på den mens vi spiller litt sånn gammel country, eller hva man skal kalle det, Hank Snow.
1: Jaha.
0: Vi hører på I'm Moving On med Hank Snow, og så trekker vi på SMS-oppgaven.
1: Ok, da har du det klart der.
0: Nei, har jeg klar, og så trekker vi dem på igjen her nå.
1: Kjempe, det gjør vi. Jeg skal... Jeg

0: Ja, da.
1: Yes, men da har jeg samlet i sammen bunker her. Det var 7 som hadde riktige svar.
0: Jeg var ikke 9?
1: Jo, 9. Jo, vi svarer.
0: Ja, det, ja, jeg synes du telte opp og telte opp og telte opp.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeg visste hvordan er det.
0: Ja, da trekker jeg, skal vi si, jeg har ikke peiling, jeg nummer 7.
1: Så, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og der står det at jeg har vunnet 3 ganger, og det heter altså La det svinge, Nocturne og Fairy Tale. Det helt riktig, og det Anne-Marie Birkenes.
0: Anne-Marie Birkenes.
1: Anne-Marie Birkenes har vunnet den.
0: Da, da, da, da, da, da, da. Ja, gratulerer. Jeg vet ikke, vi skulle jo kanskje ha ringt opp, men... Men, ja, men...
1: Vi får kanskje la det være.
0: Ja, jeg tror det. Da har i hvert fall hun vunnet noe som ikke hun får redde på.
1: Nei, vi lager
0: i... F for noe.
1: Vi lager i sammen litt forskjellig.
0: Vi gjør det, og så ja. Tar redde med meg.
1: Ja, det hadde vært himla greit.
0: Ja, for da jeg skal jo... Ja. Mm. Ja. Jeg skal få levert det til Anne-Marie, eller det kan svaren til gjøre.
1: Ja.
0: Kjempe! Yes, gratulerer, Anne-Marie!
1: Takker meg for innsatsen, må jeg si, for ja, det, jeg synes det så moro det at det så mange som med på de her SMS-oppgavene.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var kanskje ikke den her kjempevanskelig, for det går jo an å google det.
0: Jo, jo.
1: Men jeg tror nok mange har det i høyet, for det at nå, som sagt, nå er det jo en ny runde med Melodi Grand Prix til uka, og jeg tipper nok noen følger med på det. Selv blir det så himla leier på de avstemmingene.
0: Ja.
1: Jeg pleier å følge med i stunden, og så blir det så helgelig langt trukken på slutten, at jeg sovner som regel.
0: Stemmer det.
1: Sånn er det.
0: 9 svar. Ja, da har vi den.
1: Da kan vi altså... Rebus nummer 5. Jeg tror vi skal gjenta rebus nummer 5.
0: Ja, og så kan vi trekke for... Og nå kan vi i grunnen snart trekke på det... Nei, vi må jo få ut det her siste ordentlig, så...
1: Ja, vi må lese gjennom det alle 6 setningene.
0: Ja, det er det vi må gjøre.
1: Ja, men nå tar vi jenta, jeg kan ta jenta nummer 5, rebus nummer 5. Noe til å ha på brødskiva.
0: Ja.
1: Verktøy pluss drikk pluss konsonant pluss romertall pluss øk pluss nummer 11.
0: Ja. Hvor himla godt å ha på maten.
1: Ja, det...
0: Og så tar jeg det fra toppen ned noe å spise ord i setning. Nummer 1. Katten rister av seg vannet. Nummer 1 passer da på der i det ordet.
1: Og, ja, skal jeg ta nummer 2?
0: Det kan du gjøre, ja.
1: Lurt å bruke fil etter fotbadet. Bokstav nummer 1.
0: Og setting nummer 3. Det er åpent hav rett ut fra hytta. Bokstav nummer 3.
1: Ja, og setting nummer 4. Vi fikk ei melding fra Norsk Tipping. Bokstav nummer 3.
0: Ja, setting nummer 5. Her var det mange vakre menn. Bokstav nummer 3 passer deg på der.
1: Og setning nummer 6. I mai skal det være konfirmasjon. Bokstav nummer 2.
0: Ja, da stokker der om de 6 bokstavene og får noe spiselig noe.
1: Ja.
0: Ja. Og da kan du bare ringe inn på 37 27 26 00.
1: Ja.
0: Og der er det en fin premie i dag.
1: Det er det.
0: Det er en sabla flott. Ja,
1: det er lukt med batterier, kjempe. Sånn at du kan ha den i telt og overalt. I campingvogn og overalt, ja. Egentlig, uavhengig av strøm.
0: Spesielt fin er jo, ja, det var jo. Det var himla flott. Ja, lyser godt.
1: Vi spiller litt igjen.
0: Ja.
1: Og det som står klar nå, det Madrugada. med hjelp av Arne Brun, som spiller en melodi som heter Lift Me.
0: Ja, skal vi trekke under denne melodien?
1: Nei, jeg tror vi må vente litt. Er det ikke litt tidlig her nå?
0: Ja, hun er jo tid på halv, ja.
1: Hun er tid på halv, vi tar den under neste.
0: Jep, det er greit.
1: Lift Me.

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Åh? Hva kan det være da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Åh, jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Er du her enda da? Løp nå da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem.
2: Å oh, nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
3: Ja, det var reklamen, og da har vi vel en lytter på tråden. Hallo, hallo.
4: Hallo, hallo.
3: Hallo, hallo. Jaha, det var en kjent stemme.
4: Ja, like måte. Det Geir. Slutter på Birkeland her.
3: Det Geir på Birkeland.
4: Ja,
3: men du sier jo Birkeland.
4: Det heter Birkeland, så da sier vi det.
3: Ja, og så det Ytterdalen.
4: Ja, det var fint.
3: Det ikke Ytterdalen, men det Ytterdalen.
4: Ytterdalen?
3: Ja.
4: Ytterdalen, ja. Sånn er
3: det. Ja, men da vi en...
4: Da har vi helt enig.
3: Ja, da, og da hadde du hadde ikke lagt det enda. Jeg var litt skeptisk til om du hadde lagt det.
4: Nei. Vi må jo være oppe og høre radio.
3: Ja, det viktig. Jeg skulle bare mobbe litt.
4: Ja, det så sant. Nei, dette så fint at det er helt topp.
3: Ja, men det godt. Og, men det jo heldig godt det der pålegget der. Men det jo ikke hele året vi har det.
4: Nei, men og jeg strevde litt med det, for det vet du... Det som jeg sier her oppe med min dialekt, så sier jeg sølt og flesk.
3: Ja, men det det. Det sølt og flesk.
4: Ja, ikke det.
3: Jo, det det.
4: Men så staver du det.
3: Ja, nei, men du skjønner, det jo på tveide, det det litt finere, for det liksom nærmere byen der.
4: Ja, det absolutt.
3: Ja, og da heter det sylteflesk.
5: Nei, altså, jeg hadde egentlig tenkt å skrive persesylte.
4: Persesylte, ja, det er, ja.
5: Ja, jeg vet ikke om det er det samme, men...
4: Det tror jeg er helt det samme.
5: Ja, ja.
4: Jeg tror det. Det er i hvert fall like godt.
3: Ja, det er rabelig godt.
5: Men da ble det sylte og flesk.
3: Ja. Det er ikke så verst.
4: Så er det er fint.
3: Så er det denne premien du stadig gnåler om, denne radioelsyklen.
4: Nei, nå skal jeg slutte å si radioelsykkel, men på den, jeg har skjønt at jeg har ikke det, altså.
3: Nei, jeg har... Men vi har mye annet.
4: Jeg har skjønt det, men der så hadde jeg fått noen krus igjen, og så hadde jeg lommeløkter, er det ikke så?
3: Jo, vi har lommeløkt, og vi har krus, og så har vi jo den her CD-er med Big Best B, og...
4: Ja, han er flink, men jeg tror jeg spiller egentlig bare LP-plader, jeg vet ikke,
3: for... Ja, det er det du gjør, det er det som er sånn.
4: Men det jeg gjør med det, for jeg har et par gamle grammofoner, og jeg spiller senest i går, spilte jeg LP-plader og sånt.
3: Ja, du gjør det, ja.
4: Ja, så hvis jeg er innom gjenbruk, og så kjøper jeg noen gamle fine LP-plader på gjenbruk.
3: Ja, men det er søren, ja. Altså, jeg treier på det. Jeg hadde jo en sabla grei skift også, ja. Men den fikk jeg ikke stift til på slutten, så da...
4: Oi.
3: Så forsvant det.
4: Ja, det er med sånn en svevegrammofon med tut, som er sånn 78-plader. De kan jeg jo kjøpe på gjenbruk som del, så det...
3: De går det. Ja, for den... Jeg så jo den oppe på museet her i Løland. Han hadde jo vært
4: der oppe. Ja, jeg har fått den selv.
3: Og der spilte du på det der gamle trøorgelet. Ja, jeg har det på film.
4: Ja, du har det.
3: Ja.
4: Så bra. Ja,
3: sånn er det bra.
4: Jeg har gått noe mye vekk en gang, så er det dokumentert.
3: Ja, det er det. Det er himla viktig med denne dokumentasjonen.
4: Ja.
3: Sånn er det. Ja, vel,
4: sånn, men du, jeg må spørre om en ting. De her kruser, er det sånn som vi hadde før?
3: Nei, den er ikke det. Nå har vi ei, jeg tror der er bare ei igjen, og den er kvid. Med blå radio-logo. Kvid utvendig og kvid innvendig.
4: Herlig, for jeg tenker om hun kunne få sånn en.
3: Ja, men du kan få sånn en, og så skal jeg legge med. Og hva du snakket om noe annet du hadde så kjesken på?
4: Ja, det kan jeg si, for det at i dag så skulle jeg skrive med penn, og så var det en himla god penn som jeg skrev med, så tenkte jeg, hva slags penn det, og den stod der Radio L på.
3: Var den blå og hvit?
4: Ja, jeg tror det, altså, det var himla god penn.
3: Ja, den er heldig god, nå ligger det en oppe i kruset.
4: Åh, herlig fedt. Den tror jeg du kan skrive om du så ikke i feng, så tror jeg den der den.
3: Ja, men det er så ikke mobb. Jeg kan skrive med begge never, og så kan jeg skrive Sigmund begge veier. Sånn at når du står på innsida og leser Sigmund, så kan du stå på utsida.

0: kos oss videre sammen med dere.
1: Ja, ja, men. Kjempe. Ja. Takk skal du ha.
0: Ha det godt. Ha det godt.
1: Ha det godt. Ha det, ha det. Ja. Da må vi ut med siste rebus i full fart.
2: Ja, og den kommer ikke til å gå lenge.
1: Heller. Nei, men den er enkel og fort og grei.
2: Ja, den er kort og, kort og forhåpentligvis grei.
1: Ja.
2: Og den går sånn. Far pluss guttenavn pluss flamme.
1: Ja. Par pluss guttenavn pluss flamme.
2: Ja.
1: Nå er det...
2: Noe er det, og den går bare kvarter eller noe sånt, for vi skal trekke både på den og på den her ordisetningoppgaven.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Jeg hoster opp litt musikk her som, skal vi se, jeg tror vi skal seppe til rett og slett Chris Christoffersen.
1: Ja.
2: Sunday morning coming down. Den hører vi litt på.
1: Ja. Yeah.

0: Da var vi inne. Og da har vi altså en dame her som vi trekker på ord i setning. Og du har 8-10 stykker.
1: 8 stykker har jeg.
0: Ok. Ja.
2: Da må du, nå, jeg kan se lister, så jeg vil ikke,
0: Jeg har ikke sett på lister ennå.
2: Nei, så da kan du trekke
0: skal vi ta tall. Skal vi ta nummer 2 for en gang skyld? Litt ja. Tidlig, ja.
1: Ja. Der står her, så har vi gitt som Anne Birkenes.
0: Anne?
1: Anne-Marie, tenker jeg det skal være.
0: Jaha, hun har vunnet her før, og hun. Ja, det er greit, det er rett.
2: Ja.
0: Og det er altså, da skal vi ringe hun opp, eller får vi tid?
2: Jeg tror kanskje ikke vi får tid til det, men vi skal gå gjennom løsninger litt kjapt.
0: Det må vi gjøre da. Det hadde vært mor og men nei, de, du har ikke telefonnummer til henne dermed.
2: Men da spiller vi en liten snutt der, og så, mens vi ringer opp. Og så, hvis vi får tag i, og så tar vi en prat.
0: Ja, og så trekker vi på rebusen nå.
2: Ja, den kan gå...
0: Ja, men når vi har pratet med henne, så har de trekt ferie.
2: Ja.
0: Kjempe.
2: Men da spiller jeg litt musikk her. Det er noe gammelt nå. Connie Smith, Once a Day.
0: Vi får bare kutte den ned litt grann hvis den er lang.
2: Nei, den er ikke lang.

0: Ja, da har vi... Da tror jeg vi har en løser. Ah, noe å spise.
1: Hallo, ja.
0: Hallo.
1: Jaha.
0: Jeg skal si da at du har vært heldig.
1: Jeg har vært heldig, det var voldsomt.
0: Nei, jeg har ikke sett på magen, men det er sånn, og ikke har peiling, og han bare trekker over det tallet, og da blir det bare Anne-Marie Birkenes.
1: Ja, hva til? Så faller vi sånn.
0: Ja, det er bare sånn. Skal vi gå himla fort igjennom
1: ja.
0: Det her her.
1: Det var ris.
0: Ja, ja. Og æren.
1: Så var det filet.
0: Ja, ja.
1: Og så var det havre.
0: Ja, ja.
1: Og mel. Ja, det var...
0: Ved og elja.
1: Ja, og så var det krem.
0: Det var vakre menn, ja.
1: Ja, og så var det mais.
0: Ah.
1: Og så ble det vafler.
0: Ja. Da har du en sånn en trudelutt i full fart, har du ikke det? Du, jeg kan synge, og du. Altså, da har du i tillegg til det andre, har du vunnet en sabla fin lampe.
1: Ser du det, ja?
0: Ja, den er virkelig fin også. Så jeg håper du blir veldig fornøyd med premien i kveld.
1: Helt sikkert.
0: Ja, så har jeg...
1: Så har jeg jo svanget til å ta den med dette, så er jeg jo så heldig da.
0: Ja, ja, nå skal jeg kjøre opp, så hvis du sitter opp og venter, så skal jeg hive det her med en gang til deg i kveld.
1: Ja, men du kan ikke bryte det, Sigmund.
0: Men, hun kjører med meg, vet du.
1: Ja, hun gjør det.
0: Jeg kjører jo bare hjem.
1: Men, jeg sitter jo og hører på noen fin musikk nå etterpå, vet
0: du. Ja, du gjør det, ja, men da stopper vi. Men vi må kjøre rett hjem, for jeg skal tidlig opp i morgen.
1: Ja, jeg hørte du skulle ha sted på jobb i morgen.
0: Jeg skal det. Kjempe! Vi må trekke på rebus også, når du
1: så
0: bare helse gubben, og så må det være en riktig god helg.
1: Ja, takk i like måte, ja. Tusen takk. Ja, ha det.
0: Da har vel du en liten bitte truttelutt, og så skal vi trekke, og så må vi si takk for oss.
2: Vi må det. Da skal vi høre på Shania Twain, You're Still the One, mens vi trekker på rebus nummer 6.
0: Ja.
2: Og den siste i kveld.
0: Det gjør vi.
3: When I first saw you.

0: Ja, da tror jeg vi har en rebusløser på tråden. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, og god kveld, Sigmund.
0: Hei.
1: Hei, det er Ingrid.
0: Er det Ingrid? Oh, gutter med, det, nå tror jeg ikke stemmen din med en gang.
1: Men nå, det er lenge siden vi har pratet, vet du.
0: Ja, nå er det himla lenge siden vi har pratet, ja. Du, mm. du har altså vunnet rebus nummer 6, du.
1: Ja, det var koselig, det er greit med denne radio.
0: Ja, jeg synes du ikke det er all right.
1: Ja, det er galt.
0: Men det er kjempegreit. Ja, og du kom jo selvfølgelig frem til...
1: Ja, det var tomatsill.
0: Det er ikke akkurat det beste jeg liker, altså, men det er noe greit.
1: Ja, men du hører liksom meg en viss tid på året.
0: Ja, ja, men de gjør det. Jeg liker jo sill, altså, sumt i sånn i jula og sånn noe.
1: Ja, det er da jeg bruker det.
0: Også til egg.
1: Også til egg, ja.
0: Ja. Stemmer det?
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Ellers er det bare, ja, det er snart jul, det er snart jul, fortsatt nå på det, 17. mai og alt mulig.
1: Det er mye som skjer i denne måneden.
0: Ja, nå er det himla mye som skjer.
1: Og venter vi bare på litt varme.
0: Ja, farlig, og den der nettene er kald, altså, så det er jo helt på livet.
1: Ja, jeg hører de skraber i is på vinduene om morgenen.
0: Ja, du, denne uka har jeg hatt kuldegrader hver morgen, eller hver natt. Så det er greit.
1: Det tror jeg nesten de har her nede. Jeg er ikke så tidlig oppe, men
0: nei,
1: jeg
0: er ikke heller oppe klokka 6, altså, men det hender jeg må over noe et ære nå, så legge meg igjen.
1: Ja, ja, sånn
0: da,
1: er det her.
0: Og da er det kaldt.
1: Ja, visst er det det.
0: Ja, da.
1: Må jo håpe at det er fint i morgen da, når vi skal kjøre litt.
0: Ja, ja, du er oppe og kikker.
1: Ja, jeg tror nok det.
0: Ja, du må oppe og kikke nå, det blir himla morgen. Det er litt så himla fint å se jo nå.
2: Du kjenner vel en som kjører, sikkert jeg?
1: Det er litt sånn bevegelse i maven, vet du, som må snu seg litt.
0: Ja, du vet, nå har jeg så mange som skal kjøre i morgen, at det er jo helt på livet.
1: Hvor mange har du?
0: 1, 2, 3, 4 eller 5.
1: Å, herlighet.
0: Ja, du...
1: Har du noen av de her helt unge?
0: Ja, ja, ja, det er Nexgen.
1: Ja.
0: Han er 12.
1: Han er 12, ja.
0: Ja, og kjører bil.
1: Ja, det er jo det de lærer av, vet du, det er jo gode.
0: Ja, men det er jo himla sunt og godt.
1: Ja, det er det.
0: Og så nå skal du bare se, han kjører som en galning, og det er det verste. Og det neste hun skal konfirmeres nå til 31. Ja, så hun er ikke sammen hun heller.
1: Bruker de samme bil da, eller er det?
0: Nei, nå har de vært sin bil, det er helt på livet.
1: Ja, de har det.
0: Så Espen har ikke annet å gjøre en årskru nå.
1: Nei, det er jo sånn det blir.
0: Sånn er det. Ja da.
1: Det var kjempegøy, fint bok.
0: Yes. Ja vel, ja men du
1: jeg må... Jeg var koselig, takk for gevinsten.
0: Du må ha premie. Har du fått noe premie?
1: Nei, jeg har ikke fått noe, men du bare finner noe til.
0: Ja, og vil du ha for noe?
1: Det er ikke nøye ting, men bare et eller annet.
0: Ja, det er flakslåd og penner og løkter og refleksvest og...
1: Jeg kan godt ha et flakslåd.
0: Den her nye, den best of the Big B, den CD-en hvis du spiller.
1: Men jeg har ikke spiller lenger.
0: Nei, du har ikke spiller.
1: Nei, jeg kan gjerne ha et flakslåd.
0: Jeg sender et flakslåd med en pente, så.
1: Tusen hjertelig.
0: Kjempe, da må du ha det godt.
1: Ja, der må
0: okay, jeg ha det. Ok, vi ses i morgen.
2: Takk for noe, ja.
1: Ja,
2: det
1: går. Jeg skal vel jobbe så, at ja.
2: Ja, vi må det. Yes.
0: Ok.
2: Ja,
1: ha det.
0: Ha det. Det var Ingrid Hansen, ja, og hun vil ha flakslåd, ja.
2: Men da tikker klokka mot 12,
0: ja.
2: Sånn at vi må rett og slett si takk for oss.
0: Ja, ja, vi takker jentene og de foyeren for jobben de har hatt, det ruller full fart.
2: Full fart.
0: Og vi jo.
2: Ja, nå skal vi hjem og legge oss litt, og så skal vi på igjen.
0: Ja.
2: Men det er jo faktisk ikke så lenge for vi er tilbake her. Er det ikke bare 2 uker til? For der er en del syke fravær og litt sånn her på radioen, så jeg tror det er 2 uker faktisk til neste gang.
0: Ja.
2: Så vi er jo redde for at lytteren skal vel himla leie oss, men de kan jo skru ned lyden, så de slipper å høre oss.
0: De kan jo, ja, de kan jo det, ja, de kan, nei, de må ikke slå av.
2: Nei,
0: de må de ikke, så det er så greit.
2: Yes.
0: Ja vel, da ja, sier da... Sigmund Hauge takk for seg her i kveld, og ønsker alle riktig god helg, og...
2: Tore Kjell Ås ønsker alle sammen en god helg, og jeg håper jeg ser noen av dere på Rugslandsbanen i helgen.
0: Ja, det håper jeg jo.
2: Og vi avslutter rett og slett med Jim Reeves, som synger Adios Amigo.
0: Ja, og liv og Svane sier vi takk for.
2: Ja. Ha det godt,
0: ha det godt og god natt.